0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
0: EHR kabriķis. Grand finale.
2: EHR. Like Tuna Pop. Butterfly Feelings.

0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
0: EHR kabriķis. Grand finale. EHR.
2: Alex Warren, Fever Dream.
3: How

0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
0: EHR kabriķis. Grand finale.
2: EHR. Ava Max and BIA. Energy.